Ike og Tina Turner med River Deep Mountain High. Vi skal straks til Trysil og til Liv, og efter det så skal vi få høre dagens 50-åring som Fleetwood Mac, et av verdens allra bästa artister. Men nu är det Kim André Rystad.